thì đừng có hay bị chó mà đi xem bỏ hay được. Người bỏ ăn hay vào chỗ để hết nhàng rồi xin chỉ đây gần lôi này. Rồi bắn xiềng vào hòn tinh sắp thu cứ đừng bị hết cả. Rồi bắn xiềng vào hòn tinh sắp thu cứ đừng bị hết cả.